0: mete onyame no
1: my goodness ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: ayabi pe no
0: ti wo fa pe ma wa ni fo
1: me wa ya bi pe no
0: na o new hammer
1: ba tu mi aya ma wo ma ka
0: mete I'm sorry time.